0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
1: As folgas de médicos lastran as listas de agarda na sanidade pública. Son área da Coruña C, hai máis de 11.000 doentes agardando unha intervención. Bos días, 1 de outubro, e Galicia comeza a recuperar influencia anticiclónica. Pode haber nubes, pero vai predominar o sol en toda a comunidade.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: As brete máis da mañá no interior irán a menos, tamén na costa. As temperaturas mínimas baixaron esta noite, iso sí, as máximas soben algo. Irán dos 20 graus de Lugo e Coruña, algo máis en Ferrol e Santiago, terán 24 en Pontevedra e Ourense, chegarán os 25 graus de máxima en Vigo. Imos agora a rolda de emisoras, comece Lugo, Rubén Dorado. Mónica Santos.
3: En Lugo, brete máis de 8 graos, desesperación entre veciños da cea de Olga polos estragos diarios que causa o xabarín a presenza destes animais en vai a máis na cidade.
1: Seguimos camiño con Paco Sarria. Xesús Álvarez.
4: 12 graus na capital ourensán en Eguas, pendentes a arestora dun lume urbán acontecido esta madrugada en Trimuedo, que está a informar o 112 Galicia no seu mapa de emerxencias.
1: Máis emisoras, imos a Vigo con Víctor Blanco.
5: Ceos maioritariamente despexados, 13 graus de temperatura, entra en vigor hoxe en Vigo a taxa turística que gravarán esta primeira fase de implantación, só as dúas primeiras noites. As tarifas van dende os 80 céntimos en campins ata os 2 euros nos hotéis de 5 estrelas.
1: Seguimos nesa provincia, cidade de Pontevedra, Susana Pedreira.
6: En Pontevedra, nubes no ceo e 13 graus a esta hora nos termómetros. Entre 100 e 130.000 persoas son as que esperan desde hoxe ata o día 12 de outubro no Concello do Grove e a estimación de público para a nova edición da Festa do Marisco que inauguran este mediodía ás 12:30. A inauguración a mediodía é unha das novidades desta edición.
1: E imos a Compostela porque...

0: A acampada polo dereito á vivenda tamén está a ter lugar, ademais de en Madrid, en outros puntos, en Santiago, María.
1: Ceo parcialmente anubrado, tamén máis frío, 9 graus a esta hora en Santiago. A acampada na Praza do Obradoiro, varias deceas de persoas pasaron aí a noite, aí arredor dunhas 15 tendas de campaña. O Sindicato de Vivenda de Compostela chama unha acampada pola vivenda universal, gratuita e de calidade, en apoio a Mari Carmen e en repulsa os especuladores e os fondos buitre.
0: Son as 7:22, con Luis González no control. Continuamos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí a lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
9: Gadis, en confianza.
0: A actividade asistencial dos Sergas no primeiro semestre do ano acusa o impacto das distintas xornadas de folga destes últimos meses. 15.000 intervencións menos, cun tempo medio de agarda que aumentou en 20 días, ata chegar case aos 90 de media, 3 meses. 70 días de tempo de media de agarda para unha consulta hospitalaria, 100 días de media para unha proba diagnóstica. Sálvanse, e así o suliñaba o propio conselleiro de Sanidade, as vías rápidas de cancro, que de media seguen por baixo dunha semana. Antonio Gómez Camaño, novamente, facía un chamamento ao Ministerio de Sanidade para que acorde co persoal facultativo un estatuto marco propio, e o que demandan. O 28 de outubro hai convocada a folga indefinida de médicos, e a partir do 13 de outubro paran os técnicos.
10: É necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito, evitar un agravamento dramático.
0: E por completar no eido da saúde, onte na mesa sectorial de sanidade, 3 dos 4 sindicatos con representación, todos agás a CIGA, acordaron co Sergas o novo plan de recursos humanos da atención primaria, entre as principais novidades, os novos criterios de retribución. Máis temas, en canto a outro decreto das axudas para a suba dos carburantes, desde o sector pesqueiro consideran que son insuficientes. Piden un tope do prezo do gasóleo en 80 céntimos, que se suspendan as cuotas da Seguridade Social ata xaneiro e urxen unha reunión co ministro Luis Planas. En caso contrario, advirten que haberá movilizacións. Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores.
11: Si nuestras peticiones no son atendidas, primero hablar con vosotros para plantear quejas de una forma más contundente, si no atienden nuestras reivindicaciones. Y luego lo primero que se ha planteado es el encierro de los representantes del sector pesquero, que para eso estamos, antes de pedir paralizaciones de flota.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anuncia a aprobación en breve de axudas económicas para o sector primario pola alza dos carburantes, prezos dos fertilizantes e outros insumos.
12: Sacaremos unha línea de ayuda de 3,6 millóns de euros para ayudaros con los costes que ahora mismo se están haciendo muy cuesta arriba, valga la redundancia. Y por lo tanto, como sé que toda ayuda es buena, no va a sustituir vuestro trabajo, no va a sustituir vuestro esfuerzo, pero creo que es el momento de ayudar y lo haremos.
0: Declaracións na visita á Granxa Doroña Sat Nestlé en Arzúa, declaracións do presidente da Xunta. E a cuarta reunión do Grupo de Traballo para a Conectividade Aérea de Galicia, convocado por AENA en Santiago, celebrouse nas últimas horas e rematou sen grandes novidades. Saíron máis optimistas AENA e Xunta, menos optimistas os concellos, especialmente o de Vigo, que viña xa incidindo nas críticas desde estos últimos meses. E un dato, o Producto Interior Bruto, o PIB, a economía galega medrou un 2,9% en 2025, casi un 3, 3 décimas máis que a media de España. Son datos do Instituto Nacional de Estadística. En a comarca da Coruña, en Oleiros, o alcalde, o polémico Ángel García Seoane, insulta a unha policía local porque lle retiraron o seu coche, o coche particular do guindastre, realmente o coche da súa muller. Segundo puido saber Onda Cero, a xente denunciou o rexedor por este incidente que foi a finais de maio pasado.

estado na localidade de Mera, dentro de Oleiros, comarca da Coruña. O rexedor aparcara o coche da súa, ca súa muller no lugar reservado para él, pero un indastre levou o vehículo e outros tres aparcados tamén nese mesmo punto. Este é un anaco da chamada... Da

0: administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Según o Sergas, os hospitais públicos da provincia lograron reducir en 14 días a espera media para unha primeira consulta durante o primeiro semestre do ano e o tempo de agarda situouse en 52 días fronte a 66 que se registraba no mesmo período do ano anterior. Para os dirixentes sanitarios, a mellora máis acusada deuse no Hospital de Valdeorras onde o tempo medio para unha consulta caeu en 38 días. Por especialidades, destacan o avance de oftalmoloxía que rebaixou a espera en máis de 40 días a nivel provincial e de medicina interna que sitúa a súa demora por debaixo dos 10 días. Os 300 centros hospitalarios sumaron máis de 275.000 consultas a pesar dos paros debidos por as folgas médicas, algo que destacaba o xerente da área sanitaria de Ourense, Santiago Camba, que puña en valor todos os datos actuais de atención e agradecía a eficiencia do persoal.
2: Decir que el hito de gestión se hizo posible exclusivamente gracias al esfuerzo y al compromiso de todo el personal sanitario y no sanitario de toda el área. Creo que tenemos un personal serio, un personal trabajador, un personal cualificado y nosotros, nuestro deber sobre todo, es cuidarlo.
1: Houve, por certo, 10.000 intervencións cirúrxicas nese semestre. Hoxe a Ponte Romana se iluminará de verde polo Día Nacional da Artrite. El oito en Ourense, particularmente no Carballiño, en a Deputación pola morte aos 56 anos de José Juan Cerdeira, director da área de Benestar da Deputación, é considerado figura clave nas políticas sociais e no termalismo. Seu labor como impulsor do apoio a colectivos vulnerables e a súa sólida trayectoria profesional deixa unha fonda pegada institucional e persoal na comunidade. Nas últimas horas foron moitas as condolencias as que se suma tamén esta casa a familia e amigos de José Juan Cerdeira. Descanse pois en paz. Nas últimas horas soubemos tamén que un ancián foi asaltado por dous individuos que accederon a súa vivenda de Cachamuña cando estaba na cama. Leváronse 12.000 euros despois de deixalo maniatado e a Garda Civil detivo a dúas persoas como presuntas autoras de roubos de cable de cobre en Pereiro de Aguiar valorado en 20.000 euros. O principal implicado xa ingresou en cadea. E hoxe na capital temos pleno extraordinario antes do ordinario de mañá, no que o alcalde Jacome volverá a pedir a oposición apoio para aprobar de xeito definitivo os orzamentos e o pago de facturas a proveedores. No PP xa advertiron que querían toda a información da conta 413 antes de pronunciarse no pleno, mentres no PSOE mantiñan que serían coherentes co votado anteriormente. Vamos a ver que acontece nesta sesión, nun día no que dende o goberno local valoran o incremento de viaxeiros non na semana da mobilidade nos autobuses urbans. O número de usuarios sumou 26.000 pasaxeiros máis que a semana anterior, din que se confirma o éxito da iniciativa e agora traballan xa por mellorar tamén o transporte público. Mentres na situación política de Barbadas, onde a Democracia Ourensana retirou apoio ao alcalde por entender que non colaboraba con eles na Deputación, falou onte delo o presidente do PP, Luis Menor, tamén da Deputación, que calificou a decisión de Jacome de irracional. Sinalaba Menor que o alcalde de Barbadas é libre de votar o que quera na institución provincial, cuestionou os supostos intereses electoralistas de Jacome con esta decisión e o tempo que brindaba apoio ao goberno local de Barbadas confirmaba que non hai pacto co alcalde e que tampouco queren no PP impulsar unha moción de censura.
3: Nós non vamos a participar en ninguna maniobra de desestabilización. Nos vamos a intentar que os veciños de Barbadas sigan tendo obras e servicios de aquí a pouco máis de 7 meses que quedan para as eleccións. Non queda outra, pero vamos a ver pues, que crearon un problema, pues, que intenten solucionarlo.
1: Crítica tamén do BNG a Jacome por abandonar o pacto por ordes directas del. Tamén, neste contexto, entenden que o ciclo do alcalde Valcárcel está xa no seu ocaso. Con todo, tamén reiteran que xa non é momento de censura. Mónica Valencia.
4: Consideramos que o momento de presentar unha moción de censura foi en decembro de 2025, como xa propuseramos, cando o grupo de goberno se fracturou por un caso de acoso dentro das filas socialistas. Agora toca agardar a que se esa ciudadanía dentro de otro mes.

0: Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
2: Por esa gente que pasa tiempo en la olla de fogar, para que nos podamos disfrutar de una pescada verde en calorías y grasa, pero hecha de vitaminas, minerales y proteínas.
3: Cuando se trata de escoger peixe marisco saudable, fresco y de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
5: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 16,75 euros o quilo. E friame de lombo o caurel, 6,95 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
7: Moi bos días. As protestas polo prezo da vivenda chegan a Santiago un día antes da votación no Congreso deses decretos aprobados esta semana polo Consello de Ministros. Dende a pasada noite comezou unha acampada na Praza do Obradoiro cunha vintena de tendas. Os participantes consideran insuficientes as medidas previstas polo Goberno neses decretos. María Teijeiro, moi bos días.
8: Moi bos días, Pilar. Pois pasaron xa hoxe a súa primeira noite na Praza do Obradoiro e veñen de anunciar que a acampada vai ser indefinida. De feito, contan co apoio da alcaldesa Goretti San Martín, que esta mañá chegou xa talí. Consideran que os decretos presentados, como dicías, polo goberno son insuficientes. O Sindicato de Vivenda de Compostela fai un chamamento á cidadanía a unha acampada pola vivenda universal, gratuita e de calidade.
9: Sí, esta noite se identificaron persoas, unha por tenda, sobre todo para persoas responsables do que pudiera pois, ocorrer. Podo vos asegurar que estamos agora mesmo tamén as compañeras da acampada desenvolvendo pois, sistemas de cuidados, de limpeza. Estamos chamando a veciñanza que traia alimento, que traia bolsas de lixo, que traia vasoiras, fregonas se fixera falla, trapos, todo para manter o espazo higienizado, limpo, tranquilo. Non queremos causar a máis mínima perturbación ao espazo, eso sí, queremos que se nos visibilice e non nos vai a dar a máis mínima pena que este espazo se estea ocupando en deterioro do sobre turismo que, como podedes ver, é evidente agora mesmo nesta plaza.
8: Ao longo do día din que van celebrar distintas asambleas para ir adotando novas medidas a Praza do Obradoiro, agora mesmo ateigada con peregrinos, turistas e agora tamén acampados pola vivenda.
7: Grazas, María. Pois, como estábamos escoitando, a alcaldesa de Santiago deulles o seu apoio aos acampados. Tamén, dende o PSDG, Julio Torrado, defende esa acampada pola vivenda. Mentres, o presidente da Xunta reprocha ao Goberno Central que queira aprobar mañá eses decretos de vivenda contra reloxo e con inseguridade xurídica. Así o indicaba no seu discurso no Foro Empresa Hoy, que se celebra este xoves na Coruña.
10: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo. No sé si a lo largo del día de hoy acabaremos conociéndolos y que se contradicen entre sí, que aportan una enorme inseguridad jurídica y que no sabemos muy bien en qué va a acabar su aprobación.
7: Pois precisamente o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, está esta mañá en Vigo, nun acto que só están convocados os medios gráficos, visita as instalacións de Delta, unha empresa especializada na fabricación de sistemas industriais para o sector aeroespacial. Víctor Blanco.
11: Delta Vigo é unha das empresas referentes no que se refire a fabricación de componentes para o sector aeroespacial e traballa para grandes multinacionais como Boeing ou Airbus. Cunha traxectoria de 74 anos, mantén o seu centro industrial na parroquia de Valadares. Pedro Sánchez visita arestora as súas instalacións, acompañado polo delegado do Goberno en Galicia e o alcalde de Vigo, nunha visita na que só está permitida a presenza de fotógrafos e cámaras de televisión. Rematado o seu percorrido en Delta, Sánchez desplazarase ao Grove, onde visitará outra empresa, neste caso Casloa Import, unha compañía dedicada á importación e comercialización de casas cápsula modulares de alta tecnoloxía.
7: Pois volvemos ao discurso de Alfonso Rueda. O presidente da Xunta incide no problema evidente, palabras textuais, que supón o absentismo laboral. Salienta que en Galicia supón o ano un custo duns 2.000 millóns de euros, case o 3% do PIB. Rueda mantén que hai que abordalos en demagoxias e sen plantexamentos ideolóxicos.
10: Todo aquel trabajador que tenga unha razón objetiva, unha enfermedad del tipo que sea, que le habilite para trabajar, tiene todo el derecho del mundo a estar de baja. E as administraciones la obligación

0: de cuidarlo hasta que se recupere, por supuesto. Pero también, al mismo tiempo, todo aquel que no tenga una razón objetiva para estar de baja y lo esté, está provocando una pérdida, desde luego, a su empresa. Y no vayamos a las grandes empresas. El autónomo empleador que tiene 3 trabajadores y tiene a 1 de baja, para empezar, como dato objetivo, tiene 1/3 de su plantilla de baja.
1: Precisamente, la Confederación de Empresarios de Galicia valora este plan da Xunta para reducir las baixas e salienta o enfoque práctico do documento. Nun comunicado salientan as 37 medidas do texto aprobado luns no Consello da Xunta tras o acordo entre a Consellería de Emprego, a Patronal e UGT. Para o presidente da Patronal Galega, un dos principais valores deste plan é o seu carácter integral e considera especialmente relevante que as actuacións incorporen instrumentos de apoio ao tecido productivo. Agora reclama unha aplicación áxil. Nas últimas horas coñecíamos o incremento dos días de agarda nas listas de espera para unha operación ou consulta de especialista na sanidade galega. O portavoz de sanidade do Grupo Parlamentario do PSDG, Julio Torrado, acusa o conselleiro de sanidade de mentir ou achacar ese aumento ás folgas dos médicos polo estatuto marco. Torrado asegura que as listas de agarda levan 4 anos crecendo.
2: O conselleiro está encantado dese argumentario un pouco oxidado. Eu vou me permitir unha reflexión sobre ese argumentario do Partido Popular, que parece que é o único que existe agora mesmo na sanidade galega. Como digo, levamos 4 anos continuados de crecemento das listas de espera. Non sei se eso se pode achacar ao que o Consello chama folgas polo Estatuto Marco. Non parece, porque non son así dende hai 4 anos, sino que circula ou que existen dende hai apenas uns meses.
1: E mentre representantes dos sectores agrario e pesqueiro reclaman axudas ante a suba constante dos prezos dos combustibles, a presidenta do Grupo Lencia asegura que non é doado trasladar o incremento dos costes de producción que se están registrando no sector agrogandeiro o produto final. Carmen Lencia recoñece a situación de estrés que está vivindo o sector.
3: Non é fácil trasladar todos estes custos aos produtos e ao consumidor final, porque tamén o consumidor final pues está sinte que perde capacidade, o sea, seu soldo vale menos, porque claro, a súa capacidade adquisitiva coa inflación non é a mesma, ¿no? Por lo tanto, temos todos unha situación de estrés moi grande. O consumidor final non quere pagar máis porque tamén está sofrendo, por eso son necesarias estas ayudas.
1: Contámoslles agora unha nova polémica do alcalde de Oleiros na comarca da Coruña. Desta volta insultou e vexou unha policía local por levarlle o coche cun guindastre. O PP pide a súa demisión. Lara Vivero, moi bos días.
4: Moi bos días. Sí, foi durante unhas actividades celebradas na localidade de Mera en maio pasado. Entón, o alcalde aparcara o coche da súa muller nun lugar reservado para o seu, polo que o guindastre retirou este vehículo e outros 3 polo menos que estaban aparcados nese lugar reservado. Nese momento, segundo trascendeu, Ángel García Seoane, o alcalde, chamou a policía local do seu propio concello nestes termos que van a escoitar agora nun audio recollido polo xornal El Debate e o que Onda Cero tivo acceso. É un fragmento da conversa, por chamarlle de algún xeito, que tivo Ángel García Seoane ca policía local, con esta axente de policía local do seu concello de Oleiros.
5: A ver, yo hablo con un oficial a ver como dice que haga el servicio, porque nosotros hacemos lo que nos mandan, y nos mandaron
6: esa
5: no tiene que estar despejada, nadie dijo del alcalde. Bueno, al menos yo llegué aquí, a nadie me dijo que fue del alcalde.
6: Vamos a ver, hombre, pero vamos a ver. Eres tonto, gilipollas.
5: A mí no me llame ni tonto ni gilipollas porque no está faltando al respeto, ¿eh?
6: Te llamo tonto y gilipollas porque estás diciendo cosas que no tienen sentido.
4: Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros por Alternativa dos Veciños, dende hai máis de 40 anos, sempre polémico nas declaracións. Agora o PP pide a súa demisión. A xente de policía local interpuxo unha denuncia hai 15 días.
1: En Ourense, voto de calidade do alcalde permitiu hoxe aprobar de xeito definitivo os orzamentos deste ano, que ascenden a 127,8 millóns de euros. Foi nun pleno extraordinario no que tamén saíron adiante modificacións orzamentarias para poder pagar a proveedores. PP e BNG votaron en contra de todo, fronte ao PSOE, que se xustifica na necesidade de que a cidade avance. Os outros dous grupos reprochanlle que caso a actitude fagan a campaña electoral a democracia ourensana. Escoitamos un momento da sesión con Luis Seara do BNG, Ana Méndez do PP e María Fernández do PSOE.
7: É a súa posición, pero eu creo que xa postos así, home, entren no goberno e intenten desde o goberno mellorar a vida das veciñas e veciños.
8: Cando o Partido Popular negociamos que un orzamento saíra adiante, fixémolo cara ao público e fixémolo con propostas. Non fixemos o que acaban de facer vostedes, que é facelo pola porta de atrás e non ter nin a cara nin a vergoña de polo menos, xa que iban facer o que acaban de facer, facelo a cara.
9: Pero se non somos capaces de construir unha alternativa, non podemos paralizar esta cidade.
1: E un último asunto,

0: Llorente pide aos condutores que pensen máis ben en protexer os usuarios máis febles das vías.
1: Non pensemos na multa, pensemos en que son normas que quieren proteger a los vulnerables. Los vulnerables son prácticamente la mitad de los fallecidos, los motoristas en concreto, como decía, aproximadamente de la cuarta parte de los fallecidos que tenemos en carretera, porque la siniestralidad, afortunadamente, en España se ha reducido muchísimo en los últimos años. Pero ahora, claro, se identifican claramente las parcelas que hay que mejorar y son vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas sobre todo.
0: Estas declaracións son parte dunha entrevista que podrán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. Luis González encargouse da técnica, comeza agora a programación local. Moi bos días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 16,75 euros o quilo. E friame de lombo o caurel, 6,95 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como col agostino branco 30-40 a 9,99 euros o quilo. Ou a pavía amarela a 1,89 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: Papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: moi bos días, pois, aunque sexa en outubro, o Concello de Ourense xa ten orzamentos que saíron adiante co voto de calidade do alcalde e a abstención do PSOE, cuestionada polos populares e nacionalistas, que os culparon, como acaban de escoitar no informativo de Galicia, de deixarlle a Jácome a campaña electoral feita. Jácome que, por certo, tamén logrou sacar adiante as modificacións de pago a proveedores, como logo tamén lembraremos. Pero antes repasaremos tamén o balance de atención nos hospitais ourensáns que fixo onte o Sergas, que a pesar das folgas médicas fala de Ourense como unha das provincias con máis reducción nas listas de agarda. A actualidade deste día nos deixa tamén dor e consternación polo pasamento prematuro de quen foi director da área de benestar da Deputación de Ourense, José Juan Cerdeira, a quen lembraremos. As nosas condolencias á familia e amigos. Imos ollar agora cara ao tempo, ca previsión que nos achegan dende Meteo Galicia. Bos días.
1: Que tal, bos días? Hoxe en Ourense, na súa comarca, comezamos este xoves con bancos de néboa que serán localmente persistentes, sobre todo aí preto do río, e tamén con temperaturas algo máis frescas que noites pasadas, mínimas que estiveron arredor dos 10-11 graus. A tendencia é que, pouco a pouco, vaya levantando esas néboas a medida que tamén colle algo de forza o vento de compoñente norte, así que a partir do mediodía pola tarde, ceo despexado e temperaturas en ascenso, hoxe con unha máxima en Ourense prevista de 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e

0: todo en situaciones complejas como las huelgas, por delante de todo, una eficiencia en los circuitos y lo que decía antes del compromiso profesional, tanto del personal sanitario como no sanitario.
1: Por certo, que a Ponte Romana se va a iluminar de cor verde esta noite pola celebración do Día Nacional da Artrite. En a capital ourensán, xa saben que hoxe tiñamos pleno extraordinario no Concello de Ourense. Evidentemente que hubo pues esta mañá unha sesión que deu moito que falar, da que logo xa entraremos en máis detalles, pero da que hai que lembrar que finalmente pues o alcalde de Ourense fixo valer o seu voto de calidade para que pudieran ser adiante os orzamentos de 2026 que estaban pendentes. Era o único concello galego que tiña pendente aprobar os seus orzamentos. Tamén saíron adiante as modificacións de crédito necesarias para facer fronte ao pago ás débedas con proveedores. Nesa sesión, como xa escuitaron, pois hai poucos minutos no informativo de Galicia, pois PP e BNG votaron en contra de todo fronte a un PSOE que decidía, pois justificándose na necesidade de que a cidade avanzase, pois absterse. Populares e nacionalistas lle reprocharon que coa súa actitude fixeran a campaña electoral de Democracia Ourensana. Escuitamos un momento desa sesión plenaria con Seara do BNG, Ana Méndez do PP e María Fernández do PSOE.
2: É a súa posición, pero eu creo que xa, postos así, home, entren no goberno e intenten desde o goberno mellorar a vida das veciñas e veciños.
3: Cando o Partido Popular negociamos que un orzamento saíra adiante, fixémolo cara ao público e fixémolo con propostas. Non fixemos o que acaban de facer vostedes, que é facelo pola porta de atrás e non ter nin a cara nin a vergoña de polo menos xa que iban facer o que acaban de facer, facelo a cara.
4: Pero se non somos capaces de construir unha alternativa, non podemos paralizar esta cidade.
1: Pues esto era unha parte do pleno, logo escoitaremos con máis detalle no segundo tramo de Más de Uno Ourense. Por certo, un día no que hai xunta de goberno local con 18 asuntos impulsados por diferentes departamentos públicos da administración local ourensan. Precisamente dende o Concello puñan en valor onte o transporte urbano de Ourense na Semana da Mobilidade, porque gañou viaxeiros, falaban de en torno a 26.000 pasaseiros máis que na semana anterior. Evidentemente era o bus gratuito, pero era unha semana de concienciación. Din dende o goberno municipal que os datos confirman o éxito da iniciativa e que se contabilizaron perto de 17.000 validacións máis que na edición do ano pasado, consolidando unha clara tendencia alza no uso do autobús colectivo. Afirman con rotundidade que a gratuidade funciona e estiman que se o servicio fora de balde durante todo o ano, a afluencia de usuarios podería duplicarse ata acadar un incremento do 40%. Cunha frota actual que sería insuficiente para soster esa demanda permanente, o executivo local lembra que calquera media a longo prazo exixiría primeiro unha ampliación e modernización dos vehículos disponibles na cidade. E a organización Avante Ourense propón destinar 200.000 euros anuais a mobilizar vivenda valeira e ampliar o parque público, formulando así unha contraproposta ao plan lingüístico que presentou o Partido Socialista na capital, denominado Ourense en inglés, que pretendía investir esa mesma cantidade en viaxes de inmersión lingüística para 50 estudantes. Se o explica dende Avante Ourense Fran Dieguez.
5: O Partido Socialista e a súa candidata, Natalia González, propón destinar 200.000 euros a un programa para que alumnado de terceiro da ESO faga unha estancia de inmersión lingüística. Desde Avante Ourense facemos outra proposta para eses mesmos 200.000 euros. Utilizalos cada ano para mobilizar vivenda valeira e ampliar o parque público. Non cuestionamos que aprender inglés sexa importante, pero creemos que agora mesmo a vivenda é unha necesidade máis urxente para moitas persoas en Ourense. Por iso, propoñemos garantías públicas para que os propietarios incorporen as súas vivendas ao alugueiro accesible e que manteñan a vivenda valeira sen causa justificada e non se acolla a estes mecanismos que se oporte o máximo recargo do IBI permitido por lei.
1: Comisións Obreras UCT se citaron hoxe cos grupos parlamentarios para entregarles as reivindicacións do Día Internacional das

0: persoas maiores en Compostela, foi esa cita, baixo o lema por unha vella digna, por uns servizos públicos fortes, pola igualdade, a paz e unha sociedade máis xusta. Sindicatos que, pois, aproveitaban tamén para facer estas reivindicacións e movilizacións nun día no que tamén lles podemos adiantar que o Concello Ourense impulsa dende a área de asuntos sociais unha nova edición do seu programa de envellecemento activo que nesta ocasión ofrece 33 obradoiros gratuitos para maiores de 60 anos e que estén empadroados no municipio. O prazo de inscripción se vai abrir o próximo 5 de outubro. Na crónica de sucesos, un ancián foi asaltado por dous individuos que accederon á súa vivenda en Cachamuña cando estaba na cama. Os atracadores, que lograron facerse con 12.000 euros despois de movilizar a vítima, o ataron de mans e aproveitaron que o home estaba só na casa para cometer ese atraco. Na mentres, a Garda Civil detivo a dúas persoas, un home e unha muller, como presuntas autoras de tres delitos de furto de cableado de cobre no Concello de Pereiro de Aguiar, valorado en 20.000 euros. O principal implicado xa ingresou na cadea. Loito en Ourense, particularmente no Carballiño, en a Deputación pola morte aos 56 anos de José Juan Cerdeira, director da área de Benestar da Deputación, considerado unha figura clave nas políticas sociais e no termalismo. O seu labor como impulsor de apoio a colectivos vulnerables e a súa sólida trayectoria profesional deixan unha fonda pegada institucional e personal tamén na comunidade. Licenciado en Empresarias e Económicas, iniciaba a súa andaina profesional no Carballiño como axente de desenvolvemento local a finais dos anos 90 e se incorporaba despois á Deputación onde se convertiu nun referente como xestor público sendo un dos impulsores dos programas de cooperación social cos concellos das axudas a natalidade e especialmente do programa de termalismo social. A nivel humán, que nos coñeceron destacan a súa bonomía e tamén o seu carácter afable. Nas últimas horas foron moitas as condolencias dende todos os ámbitos, incluída de dirixentes e exdirixentes da Deputación de Ourense, que valoraron ante todo o compromiso e profesionalidade tamén de José Juan Cerdeira. Falábamos sobre él precisamente esta mesma mañá coa responsable de políticas sociais, Patricia Torres, que nos comentaba que están en shock pola perda prematura de José Juan Cerdeira.
1: Estamos consternados, estamos en shock porque era unha noticia que non esperábamos, e dicir, vivíamos coa esperanza de que efectivamente volvera ao seu despacho, de telo alí, de seguir conversando, de seguir planificando, porque era o del, era seguir sumando, planificando, innovando, era esa parte, non, de estar mirando a ver como podíamos mellorar pues todo que era atención na área social da provincia, da diputación e tamén o termalismo, es decir, sempre estaba pensando en cales eran as mellores fórmulas para que seguira funcionando o modelo, para desestacionalizar. E bueno, que che vou a decir, a área onde estiven precisamente ali están destrozados porque era un directivo, pero ademais era un amigo, era un compañeiro, entonces había moi bo ambiente e eles están, bueno, moi afectados. A verdade é que é unha pérdida grandísima, xa non digo só a nivel profesional, porque o é, e era unha persona que, xa digo, sumaba e estaba sempre para innovar e mellorar, e eu ademais coincidí en alguna reunión e chegamos a emocionarnos, e chorábamos, e él choraba, e cando conocías íbamos a algunhas entidades sociais e visitabas certos elementos e demais e conocías as violencias personales das persoas que estaban ali, tiñamos chorado, e él choraba. Eso se falaba da humanidade. E como ser humano, que che vou a decir, era excepcional, moi boa persona, moi de broma, moi alegre, e que só teño palabras de agradecemento e de admiración por él. A verdade é que estamos moi, moi afectados.
0: E a Deputación de Ourense precisamente movilizaba nas últimas horas novos recursos para equilibrio territorial da provincia, aprobaba en Xunta de Goberno un paquete de 29 axudas que suman casi 1 millón de euros para 16 concellos e 5 entidades sociais, culturais e deportivas. O presidente Luis Menor destacaba que este investimento busca dar solucións concretas á veciñanza. E sobre a situación política en Barbadas, onde Democracia Ourensana retirou o apoio que tiña o alcalde por entender que non colabora con eles na Deputación, falou un teu presidente do PP da Deputación, Luis Menor, que calificou a decisión de Jacome de irracional. Sinalaba Menor que o alcalde de Barbadas é libre de votar o que quera na institución provincial e cuestionaba os presuntos intereses electoralistas do alcalde de Ourense.
2: E o fallo de todo o que demostra pues, é que non lle importa nada Barbadas. Supoño que os electores de Barbadas terán boa memoria cando o 23 de maio vayan a votar.

0: presenten a alternativa de democracia resana e terán que ter claro de que Barbadás nin ningún outro concello que non sexa o que lle interesa a Gonzalo Pérez Jácome, ningún outro concello ten ninguna importancia máis que vai ser un instrumento, unha moneda de cambio para lograr os objetivos que quere. Nós non vamos a participar en ninguna maniobra de desestabilización, nós vamos a intentar efectivamente que os veciños de Barbadás sigan tendo obras e servicios de aquí a pouco máis de 7 meses que quedan para as eleccións. Non queda outra. Pero vamos a ver, pois que crearon un problema, pois que intenten solucionar.
1: O presidente do PP Ourensán brindaba apoio ao goberno de Barbadás pensando no interés veciñal, negaba pactos co alcalde e descartaba que o PP fora a impulsar unha moción de censura.
0: Que vai a pasar agora? Pois nos vamos a estar como estábamos aí. Nos non vamos a participar en ninguna maniobra de desestabilización, nos vamos a intentar efectivamente que os veciños de Barbadás sigan tendo obras e servicios de aquí a pouco máis de 7 meses que quedan para as eleccións. Non queda outra. Pero vamos a ver, pois que crearon un problema, pois que intenten solucionarlo. Desde logo, nós estaremos sempre na construcción e nunca na destrucción. Desde logo, non vamos a participar en unha moción de censura. Non participamos antes, cando había opcións, non vamos a participar ahora en unha moción de censura. Tampouco temos ningún interés en entrar no goberno. Nós temos a opción de validar cada un dos acordos que se propoñen no pleno. E por último, mire, eu non vou entrar non quero utilizar a palabra que utilizo moitas veces, non quero entrar nesa roda de especulacións interesadas que cada que fai todo o mundo, que se o alcalde ten un acordo con nós ou non o ten. Xo veremos no seu día.
1: Dende o BNG de Barbadás cargaban contra o alcalde do municipio e tamén contra a democracia ourensana despois desta ruptura do executivo local por suposto as diferencias de criterio na deputación. Os nacionalistas creen que hai unha crise institucional grave. Por unha banda, pues, lamentan que o líder de democracia ourensana tenente alcalde abandonase o pacto por ordes directas do alcalde de Ourense, e por outra banda entenden que o ciclo de Valcárcel está xa no seu caso e o acusan de incapacidade para liderar o municipio tras a súa expulsión do PSOE. Con todo, din que agora tampouco toca moción de censura. Escoitamos a Mónica Valencia.
2: Consideramos que o momento de presentar unha moción de censura foi en decembro de 2025, como xa propuseramos, cando o grupo de goberno se fracturou por un caso de acoso dentro das filas socialistas. Agora toca agardar a que sexa a cidadanía, dentro de 8 meses, a que decida como debe configurarse un novo plenario do Concello e determine quen debe liderar o cambio político.
1: E o Goberno Central reforza o seu compromiso ca recuperación dos montes de Ourense tras os lumes de 2025. O seu delegado Eladio Santos visitou en Monterrey as obras de reforestación financiadas polo Ministerio de Transición Ecolóxica no proxecto Oimbra 1, dotado con 800.000 euros, que forma parte dun plan provincial de 9 millóns de euros para actuacións urxentes, en total 12. Según explicou, os traballos se centran en retirar a madeira queimada e arranxar as pistas forestais para prever futuros incendios. Na visita, o seu delegado instou a medio rural a axilizar a execución destas obras, a que o prazo de xustificación remata nun mes, ao tempo que confirmou que os concellos teñen xa a disposición 400.000 euros para reparar infraestructuras municipais danadas. Santos tamén anunciou que se acaba de iniciar o procedimento para a declaración da zona afectada por emerxencia de protección civil en Ríos e tamén en Vilar de Bos polos lumes de agosto.
3: Está iniciándose o procedimento para a declaración tamén de esta zona catastrófica dos concellos de Ríos e Vilar de Bos con los lumes afectados no pasado mes de agosto. O cual, o Goberno de España, a través do Ministerio de Transición Ecológica, ademais dos traballos que están facendo polas confederacións hidrográficas, está facendo intervencións e accións para restaurar o monte afectado polos lumes e para reforestar con criterio os montes afectados que ben o merecen, porque a nosa provincia precisa desas intervencións.
1: No Parlamento galego, o deputado do BNG, Iago Tavares, criticou a negativa do PP a unha iniciativa promovida por os nacionalistas na Cámara Galega que exixía a posta en marcha inmediata dun plan de renaturalización urbana coordinado entre Xunta e o Concello de Ourense. Tavares acusou o PP de non oír o que di a Organización Mundial da Saúde e de convertir Ourense nunha illa de calor debido ao exceso de asfalto e eliminación do patrimonio arbóreo. Por certo que pediu medidas correctoras para Noriega Varela despois das talas que se realizaron por parte de Adif co gallo da

0: Pois a esta hora no que pensamos é precisamente en Luz Casal, en a recta final do festival Oh Yeah, un festival que terá, como decimos, por lo menos este ano, o punto final, o 4 de outubro, no Pazo dos Deportes Paco Paz, coa actuación da artista coruñesa, natural de Boimorto, unha histórica da música do noso país. Vamos a saludar a José Freiria, que é un dos organizadores deste evento, que se marca tamén pois nos concertos do Xacobeo, da Xunta de Galicia. José, moi boas, me escoitas?
1: Hola,
0: hola,
1: moi boas.
0: José, que tal, moi boas?
1: Que tal?
0: Bueno, recta final, pero antes de falar do concerto de Luz, desta muller tan histórica, que tocou todos os xéneros, todos os paus no mundo da música, e que siga aí moi viva, e ademais cun festival propio en Boimorto, na súa propia aldea, antes de falar de Luz, imos a facer polo menos un poquinho de balance do que foi todo este festival, pareceche?
1: Parece. Pois nada, bueno, balance, como ben dís, esta é a última data da edición de 2026, rematamos aquí esta edición, e o balance, pois para nós non pode ser máis positivo, pois porque a idea que tivemos sempre de evento se está desenvolvendo como tiñamos un pouco sempre diseñado nas nosas cabezas antes de poñelo en práctica, que era facer un festival en clave de provincia. Se está conseguindo, porque, bueno, se, tanto na edición do ano pasado como nesta, a parte da cidade de Ourense, o festival pasou por diferentes localizacións da nosa provincia, e sobre todo porque tamén pon en valor, a parte de pasar por outros lugares e poñer patrimonio de cada lugar, como Benche comentaba, pois temos a participación, seguimos contando coa participación en todas as datas do OLEA, do colectivo Cociña Ourense, que non sei que son chefs ourensanos que están pues, poñendo ese punto de, digamos, de sabor a este ciclo, e pues así estaba diseñado e así se está desenvolvendo, con cual a nosa visión, digamos, despois de xa facer unha primeira edición e estar en esta segunda rematando a de que o que se tiña planteado se vai desenvolvendo e que o público o vai aceptando como un festival xa, pois creemos que nesta segunda edición asentado, ¿no?, na provincia de Ourense.
0: Por aquí pasaron Loquillo, estiveron de Rapas, entre outros artistas, Barney tamén, que estivo no Carballiño. Bueno, son concertos que permiten que tamén a provincia de Ourense se xa protagonista, como estás a comentar, e que debería consolidarse, non, a nivel cultural, que mantiveramos este tipo de axendas, este tipo de actuacións, que agora decimos que están no marco do Xacobeo, o ano que ven é Xacobeo xa propiamente dito, co cual imagino que as esperanzas que se poden albergar en canto a programación o ano que ven son prometedoras tamén.
1: Sí, son prometedoras, e sobre todo que o que comentaba, que acabe confirmando que esta idea que se puña en marcha o ano pasado se vaya consolidando ano a ano, e que mellor ano para facelo cun ano propiamente dito Xacobeo, como é o 27. Entón, esa é a nosa línea de traballo no que estamos centrados, ¿no? Que seguiremos mantendo a proposta en cuanto a música, pois de artistas que bueno, que unha calidad, digamos, que contrastada e discutible, está claro, e en ese punto estamos, ¿no?, de seguir traballando en esa liña, porque si queremos que o UGEA ten que ser, ten que, digamos, verse reflexado de alguna maneira, pues primeiro na calidad dos artistas, e logo en facer ese, digamos, ese englobar o que te comentaba antes, da visión, digamos, da nosa provincia como un conxunto, e a parte gastronómica sigue sendo moi importante tamén dentro do festival, que pensamos que é un festival de rock e sabores, como nós sempre decimos, un evento de rock e sabores que pon en valor esas dúas liñas, digamos.
0: Bueno, e agora Luz Casal, es que xa está casi todo dito, só co seu nome, non? Unha histórica da música pop rock en España, e que vai a vir a Ourense, creo que a presentar novo disco.
1: Sí, está presentando o seu último traballo,

0: importantes tamén, e da que agora últimamente é algo que tamén que creemos que lle axudou a conseguir que a música no Paco Paz volva a soar, e xa se fixo ano pasado co concerto de Waterboys, perdón, de Jethro Tull, disculpa, que Waterboys foi en outro lado, o concerto de Jethro Tull, que foi un concerto memorable o do ano pasado. Este ano vemos que Lucas Al está a altura de facer algo polo menos igual, sino mellor que o que pasou o ano pasado con Jethro Tull, e creemos que é un broche de ouro para esta edición do 26.
1: Bueno, imos recordar, bueno, supoño que siguen as entradas a venta en ataquilla.com. Imos recordar que a cita arrancará, pois, o concerto é as 8:20, pero que antes haberá, bueno, apertura de portas ás 7 e algunha actuación previa tamén.
0: Sí, temos a actuación dun artista vigués que se chama Castillo, que é un artista que recorda un pouco os bluesmen home orquesta, digamos, americanos, e que, bueno, pues é galego, vigués, e fará, pues, as delicias de dos que irán ir chegando con antelación para o concerto de Luz, pues poder ter esa espera, digamos, amenizada, pues con un artista, como te digo, pensando sempre na casa, pues un artista galego, ¿no? E así será, digamos, como te acabas de un pouco de recordar a cronoloxía, ¿no? Do día, es decir, abrimos portas ás 7:30 toca este artista que se chama Castillo, como digo, e 8:20 estará Luz sobre o escenario para rematar sobre as 10:15, 10:20 da noite o concerto.
1: Hai algo especial que quera reseñar do que ten preparado? Non todo, porque o especial é ver o concerto, disfrutalo, cantar as cancións que casi todo mundo sabe, vibrar, non, con Luz Casal, que sempre está aí, pues, moi potente. Ademais, despois de esa, bueno, porque nos deu leccións de vida tamén Luz Casal, non, na súa trayectoria vital, superando un cancro, demostrando que se pode continuar sobre os escenarios. Bueno, non sei se vai haber algo especial nese concerto. Vai a ser todo especial.
0: Bueno, máis, sí, todo especial, e máis alá de que é un concerto, bueno, pues que para o público ten diferentes, digamos, opcións, porque a xente puido comprar entradas en pista nas que estarán de pé disfrutando como un concerto de rock de toda a vida, e xente que preferiu comprar en grada para estar sentado de maneira máis cómoda. Creemos que a aposta visual na montaxe que trae Luz é moi moi atractiva, ¿no? E que é, pues, un sitio mellorable para poder disfrutarle o Paco Paz, e eso, e que sobre todo que presenta un disco novo, é dicir, ven, obviamente non faltarán os clásicos como todos creemos, pero bueno, ven presentando un traballo novo, que eso indica que ese artista no plano creativo está moi moi viva e moi vixente. Entonces eu creo que todos esos ingredientes van a facer que a noite sexa algo para recordar durante moito tempo, obviamente.
1: Muy ben, pois, me vou a permitir a Xira Luz Casal, que pecha o UGF Festival o día 4 de outubro no Pazo dos Deportes Paco Paz. Todo o mundo xa ali a partir das 7, que disfrute moito desa cita. Non sei como vai a venta ahora mismo, hai demanda ou non hai demanda?
0: Pois sí, hai demanda, e sobre todo nestas últimas semanas se incrementou, porque sabes que a xente vai organizándose, e cando lle vai tendo xa claro como vai a ser as súas próximas semanas, vai incrementando esa demanda, e a verdade que estamos moi contentos, porque creemos que vai haber un aforo moi moi moi digno para este concerto, que non podría ser de outra maneira.
1: Bueno, pois, pues, que todo mundo disfrute. Non sei se tes algunha canción favorita de Luz Casal, pero eu me quedo co seus comenzos. Teño aquí unha canción que te sonará, máis que nada para recordar cando ela iniciou, que xa tivemos ocasión moita xente de vela aquí en Ourense cando debutaba no mundo da música con outros grandes do rock español. Tú tes algunha favorita ou non?
0: Pois non teño ninguna favorita, pero sí que teño algo que de Luz, porque sei como a terceira vez que traballo con ela, e eu creo que a súa sola presencia encima dun escenario e a súa voz é algo que enche rincós que é moi difícil de encher, non? E bueno, sí, estás recordando cosas de cuando incluso acompañó a Leño en una gira y a Miguel Ríos. Entonces, la trayectoria tan amplia, quedarse con algo muy concreto de Luz es difícil.
1: Es difícil. Bueno, José Freiría, organizador, también, pues, un dos representantes de escena sonora y de pues todos estos eventos culturales que estamos tendo, y además de ter o grupo propio Habitación Vudú. Gracias por acompañarnos en Onda Cero, moito éxito, moita sorte con este novo evento, como decíamos ao principio, dentro dos

0: iniciais e non se atenderon as reclamacións, polo que non estaban dispostos a dar ese visto e prazo a un orzamento de moitas dúbidas.
1: A min gustaríame que pensáramos pois nun negocio calquera que antes de facer plans miramos o que esperamos ingresar, os recibos que temos que pagar e os compromisos que xa asumimos. Se deixamos esas contas para cando chegan os problemas, pois evidentemente cada factura convértese nunha preocupación. E por iso, cando as persoas que temos negocio pasan a estar, pois tentamos anticiparnos. E iso é o que lle pedimos nos a este concello, que saiba canto custan os servizos e como vai atendelos, porque un orzamento é para chegar a tempo, para prever antes de que a falta de planificación acabe convertíndose nun problema para quen traballa para o concello ou utiliza os seus servizos.
0: Dende o Goberno Municipal pedían á oposición que non entorpecera a aprobación das contas de 2026 tras someterse ao alcalde a unha cuestión de confianza que perdeu, pero seren todos os grupos incapaces de artellar unha alternativa con unha moción de censura. O edil de Democracia Orensana, Fran Lorenzo, puña o foco no Partido Popular e o acusaba de actuar cunha doble vara de medir no seu proceder no Concello e na Deputación onde gobernan. Tamén, anticipándose ao punto relacionado cas modificacións orzamentarias, aseguraba que o Partido Popular lle facilitaron toda a documentación que pediu.
2: No solo ya les dimos en su día todo el desglose del cual a 413 y todas las facturas para que pudieran analizar el expediente, pero es que en todo este mes voy a relatar todo lo que nos ha pedido y todo lo que se le ha entregado al Partido Popular. Se le han entregado todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito que fueron aprobados en Xunta de Gobierno local de todo el año. Se le han enviado todas las incorporaciones de remanente que motivan la diferencia entre los 15 millones y los 11 millones que finalmente se traen hoy a dotación. Se le ha facilitado los estados de ejecución de presupuesto a 15 de agosto. Se le ha facilitado el expediente del plan económico financiero. Se le ha facilitado todos los expedientes de las facturas del reconocimiento extrajudicial de crédito 1P. Y se le ha facilitado también el mayor de la 413. A día de hoy, el Partido Popular sigue empecinado en no aprobar la 413. Y cuando acusan a los demás del uso partidista, que se miren a ustedes mismos y miren cómo están usando como manera partidista a los proveedores del Concello de Orense para su rédito y desgaste del grupo de gobierno. No hay nada más que decir. Gracias.
0: O PSOE decidió asentarse do pleno durante a votación dos orzamentos, nos que houbo pues un empate a de votos, había ausencias tamén nesta sesión plenaria, houbo empate a de votos e, como decíamos, foi o alcalde o que desfixo ese empate co seu voto de calidade. A socialista Natalia González sinalou que a cidade non ten por que pagar a mala xestión de Jácome, pero lembrou que o obxectivo do PSOE é non blanquear a ninguén e pensar en ser eles quenes muden Ourense dentro de 8 meses.
3: Hai unha cousa que nos leva a pensar por que estamos aquí, é que quedan 8 meses para as eleccións municipais. E iso notase e notase moito. O ano pasado non estábamos aquí, nin cos orzamentos, nin ca 413. 8 meses nos que vamos a seguir divagando, se hai que seguir pagando, se hai que seguir contratando, se hai que seguir facendo obras, prestando servizos e resolvendo problemas. E intentando conseguir que Jácome parezca peor, para sacar rentabilidade política a algúns. Pois miren, chegados a este punto, o Partido Socialista non vai a salvar a ninguén nin a castigar a ninguén. O único que quere é gobernar esta cidade. E eu creo que os demais non o teñen tan claro.
0: O goberno local tamén logrou sacar adiante, como decíamos, as modificacións orzamentarias que levou hoxe para pagar a proveedores. Repetíase a abstención do PSOE, votación en contra do PP e BNG, decidindo o voto de calidade do alcalde nunha delas, e na outra non fixo falta porque se ausentou do salón unha edil popular. No debate estrictamente político discreparon os populares calificando a actuación como circo, a actuación deste pleno, como circo, mentres dende o BNG, Luis Seara mostraba sorpresa por lo acontecido, asegurando que o único que fixo PSOE foi facilitarlle a campaña electoral a Jácome cunha posición incoherente.
4: E creo que o que acaba de pasar aquí é tan clarificador que, desde logo, a xente que estea despistada, creo que si tiña algunha dúbida, a partir de hoxe xa non vai ter ninguna. Con respecto a esta cuestión, vamos a ver, a min gustaríame, porque falaba dona María, a que lle teño un enorme respeto e aprecio persoal.

0: falaba de incoherencias, de incongruencias. Bueno, eu non sei onde están as incoherencias do Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que abonda repasar pois os debates acontecidos ao longo do que levamos de mandato. Home, vostedes foron dando bandazos, foron pasando dunha posición de non a unha posición de tal vez, e hoxe xa prácticamente arroxadas nos brazos do alcalde. É lexítimo, absolutamente lexítimo, non o cuestiono. É a súa posición, pero eu creo que xa, postos así, home, entren no goberno e intenten desde o goberno mellorar a vida das veciñas e veciños.
1: Mentres a socialista María Fernández reprochaba ao BNG que non se sentaran a negociar a alternativa de goberno e tamén o Partido Popular que, tras apoiar a Jácome, agora tentaran facerlle oposición.
2: O que hai que cambiar é quen goberna, pero se non somos capaces de construir unha alternativa, non podemos paralizar esta cidade, porque a cidade non o merece. É así. Temos todos exactamente a mesma responsabilidade. Bueno, eu escoito a vostede sempre con moito respeto, e vostede ten que respetar o criterio dos demais. E hai unha cousa que se chama coherencia. E a coherencia implica que co teu voto, neste salón de plenos, tes que facer política. Tes que facer política pensando primeiro nesta cidade e logo no que lle interesa o teu partido. E agora, a 8 meses das eleccións, é moi fácil poñerse a facerlle oposición a Gonzalo Pérez Jácome. Pero nos levamos facendo oposición a Gonzalo Pérez Jácome solas 4 anos. E agora acordan vostedes que non lles vale. Que non lles vale porque xa non o necesitan a Deputación de Ourense. E eso é así.
1: Dende o goberno municipal, o alcalde acusaba a PP e BNG de poñer por diante intereses electoralistas, mentres dende o PSOE, a pesar de apoiar por pasiva ao goberno local, acusaron a Jácome de tecer redes presuntamente clientelares. Na mentres, dende o PP tildaban de vergoñenta a posición dos socialistas e insistían en que o único culpable de non ter pagado as débedas é o goberno local. Mañá toca pleno ordinario, pero vamos a escoitar o que decía Ana Méndez.
3: Cando o Partido Popular negociamos a que un orzamento saíra adiante, fixémolo cara ao público e fixémolo con propostas. Entende? Non fixemos o que acaban de facer vostedes, que é facelo pola porta de atrás e non ter nin a cara, nin a vergoña de polo menos, xa que iban facer o que acaban de facer, facelo a cara. E señor concelleiro, e vostede, alcalde, que problema teñen vostedes con que pidamos documentación? E pediremos a documentación que nos dé a realísima gana, porque é documentación necesaria para intentar entender o caos económico que teñen neste concello, que teñen todos vostedes. E se os proveedores non cobran, é culpa súa, non culpa do Partido Popular. É culpa súa que teñen máis de 100 días. Non se ría. Entende? Non se ría. Que pasa? Que vostede pode facer insultar e facer o que lle dá a gana, facer a burla das persoas. Eu non lle podo dicir a cara o problema que ten vostede. E que tense que poñer aí fora a dicirlle a xente que non vai cobrar porque vostede vai lle pagar a quen lle dá a gana vostede.
1: Pois mañá, sesión ordinaria, como decíamos, con novas modificacións, tamén con debate de distintas mocións. Por certo, que un grupo que non ten representación política, como é Avante Ourense, si propón destinar 200.000 euros anuais a mobilizar vivenda baleira e ampliar o parque público, e formula unha contraproposta a un plan lingüístico que pide o Partido Socialista, que sí que ten representación no Concello, o Plan Ourense en inglés, que pretendía investir esa mesma cantidade en viaxes de inmersión lingüística para 50 estudantes. Escuitamos a Fran Dieguez.
4: O Partido Socialista e a súa candidata Natalia González propón destinar 200.000 euros a un programa para que alumnado de terceiro da ESO faga unha estancia de inmersión lingüística. Desde Avante Ourense facemos outra proposta para eses mesmos 200.000 euros. Utilizalos cada ano para mobilizar vivenda baleira e ampliar o parque público. Non cuestionamos que aprender inglés sexa importante, pero creemos que agora mesmo a vivenda é unha necesidade máis urxente

0: para moitas persoas en Ourense. Por iso propoñemos garantías públicas para que os propietarios incorporen as súas vivendas ao alugueiro accesible e que manteña unha vivenda baleira sen causa xustificada e non se acolla a estes mecanismos que se oporte o máximo recargo do IBI permitido por lei.
1: Pois todo isto nun día no que houve tamén xunta de goberno local con 18 asuntos sobre a mesa. 1:52.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
1: Según as Sergas, os hospitais públicos de Ourense, Veriño e o Barco de Valdeorras lograron reducir en 14 días a espera media para unha primeira consulta durante o primeiro semestre do ano e o tempo de agarda situouse en 50 días fronte a 66 do mesmo período do ano anterior. Para os dirixentes sanitarios, a mellora máis acusada foi no hospital de Valdeorras, onde o tempo medio para unha consulta caeu en 38 días aproximadamente. Por especialidades destacan o avance de oftalmoloxía, que rebaixou a espera en máis de 40 días a nivel provincial, e de medicina interna, que sitúa a súa demora por debaixo dos 10 días. Tamén suliñan o estricto cumplimento das vías rápidas para patoloxías graves ou oncolóxicas, que atenderon a máis de 1.800 pacientes cunha media de espera inferior aos 15 días, mentres as cirurxías urxentes de prioridade 1 realizáronse en 13 días como prazo medio. Os tres centros hospitalarios sumaron máis de 275.000 consultas externas e superaron as de 1.000 intervencións cirúrxicas pese aos paros debidos ás folgas médicas, que, según un xerente de área sanitaria, Santiago Camba, condicionaron fortemente a atención. Con todo, Camba destacaba a eficiencia da xestión para cadar estes resultados, puña en valor o traballo do persoal sanitario, o que cree que hai que escoitar tamén que as súas reivindicacións.
4: Decir que el hito de gestión se hizo posible exclusivamente gracias al esfuerzo y al compromiso de todo el personal sanitario y no sanitario de toda el área. Creo que tenemos un personal serio, un personal trabajador, un personal cualificado, y nosotros, nuestro deber sobre todo, es cuidarlo.
1: Por cierto, delegado de Asunta, Manuel Pardo, supervisó esta mañana a campaña de vacunación contra a gripe y a COVID en una residencia de Aperosa, en concreto nuestra señora da Saúde. Y hoy a Ponte Romana se va a iluminar de cor verde a partir de las 8:30 de la tarde por la celebración del Día Nacional da Artrite. En esta recta final tenemos que hablar do loito que tenemos en Ourense, particularmente en o Carballiño, en la Deputación Provincial, por la muerte aos 56 años de José Juan Cerdeira, director da área de benestar da Deputación, é considerado unha figura clave nas políticas sociais e no termalismo. O seu labor como impulsor do apoio a colectivos vulnerables e a súa sólida trayectoria profesional deixan unha fonda pegada institucional e persoal na comunidade. Licenciado en empresariais e económicas, iniciaba a súa andaina profesional no Carballiño como axente de desenvolvemento local a finais dos 90 e se incorporaba pouco despois á Deputación, onde se convertiu nun referente como xestor público, sendo un dos impulsores dos programas de cooperación social cos concellos, as axudas á natalidade e especialmente o programa de termalismo social, que quiso situar a Ourense como referente histórico no sector. A nivel humán, quenes o coñeceron destacan a súa bonomía e carácter afable. Nas últimas horas foron moitas as condolencias que se fixeron chegar de distintos ámbitos sociais, tamén do propio organismo provincial, onde valoraron o seu compromiso e profesionalidade. Ali estaban consternados, como nos contaba esta mañá a responsable de políticas sociais da Deputación de Ourense, Patricia Torres.
5: Estamos consternados, estamos en shock porque era unha noticia que non esperábamos, e dicir, vivíamos coa esperanza de que efectivamente volver ao seu despacho, de telo ali, de seguir conversando, de seguir planificando, porque era o del, era seguir sumando, planificando, innovando era esa parte, non, de estar mirando a ver como podíamos mellorar pues todo o que era atención na área social da provincia, da diputación e tamén o termalismo, es decir, sempre estaba pensando en cales eran as mellores fórmulas para que seguira funcionando o

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? O foco informativo en esta xornada. Un día máis está posto na vivenda. O presidente da Xunta reprochaba ao Goberno Central que queiran aprobar mañá os decretos de vivenda contra reloxo e con inseguridade xurídica. Pola súa banda, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pedía altura de miras para aprobar mañá os decretos por humanidade. O presidente Sánchez, hoxe en Galicia. Escoitamos a ambos.
2: Decretos contra reloj. El presidente del gobierno dice, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo.
3: Y por tanto lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
1: E a acampada que chegou á Praza do Obradoiro, a capital de Galicia, dende onte a noite, as tendas de campaña, tamén no corazón de Santiago de Compostela, o Partido Popular pide o despexo desta acampada. Os participantes anuncian que a protesta será indefinida porque os decretos que se votan mañá no Congreso son insuficientes.
4: Polo de agora, a acampada é indefinida. Queremos facer presión para que os dous decretos presentados por Sumar e polo PSOE, polo Goberno Progresista, sean aprobadas. Queremos que o Congreso aprobe estas medidas como un primeirísimo e taimado paso en lo que corresponde ao avance na problemática da vivenda. Sabemos que hai que seguir adiante e
1: Continuarán as movilizacións con manifestación este sábado en Lugo, na Coruña, Santiago e Pontevedra. Unhas protestas que entenden dende o Partido Socialista. O deputado Julio Torrado.
5: Que a xente ten non só a liberdade, sino o dereito, e a mí parece ben que se exerza, de manifestarse, protestar, se é o caso, reivindicar e reclamar aquilo que considere mellor. E eu creo que neste caso, como noutros, teñen todo o dereito e ademais creo que a cuestión política sobre a vivenda merece que a ciudadanía este atenta e preocupada como está e, por tanto, non podo máis que valorar positivamente que a xente expresa o seu sentir, faltaría máis. Agardo que o escoiten os que teñen que votar mañá un decreto no Congreso dos Deputados, que gusta disfarrar do Obradoiro solo cando hai algún tipo de celebracións, pero debe ser que esta igual non lles convence.
1: Apoio do BNG tamén ás persoas acampadas no Obradoiro, Olaya Rodil.
6: Defendemos, como non podía ser de outra maneira, o dereito de manifestación, o dereito de concentración da cidadanía deste país e, ademais, queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movementos sociais e que conseguiron nas últimas semanas poñer no centro do debate público, do debate político, o dereito fundamental de calquera persoa a ter unha vivenda digna. En ese sentido que lle pedimos ao Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia que escoite o que están a dicir as galegas e os galegos que están a exixirlle que exerza as competencias que ten a Xunta de Galiza en materia de vivenda.
1: Protestas que non comparten dende o Partido Popular, aínda que entenden os motivos dos mozos e das mozas e a preocupación pola vivenda. Paula Prado, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, ironizaba coa solución habitacional do presidente Pedro Sánchez.
7: Deixar de intentar sacar rédito partidista, de intentar quentar a calle, como están facendo pois agora con estes campamentos. Mire, é absolutamente lexítima a preocupación da xente nova pola vivenda. A nós tamén nos preocupa. É certo que hai un problema de vivenda, non o imos negar, pero non se vai resolver con algaradas ni con campamentos en plazas de concellos. Vais a resolver con medidas serias e rigurosas como as que está poñendo enriba da mesa o Goberno galego.
1: A Secretaría Xeral do Partido Popular de Galicia, noutra orden de cousas,

0: Brava o alcalde de Oleiros tras os audios onde insultaba a unha policía local por ter retirado o coche da súa muller, que a lei é igual para todos.
1: Aquí ninguén está por riba da lei, e o que ten que saber o alcalde de Oleiros é que a lei é para todos igual. Ese autoritarismo propio da esquerda, do comunismo que él pois fai gala de pertencer, pois ten que saber que as leis son para todos, e que se aparca mal e o coche a grúa lle leva o coche, pois terá que pagar a multa como un ciudadano máis. Aquí non hai privilexios, pero bueno, parece que a esquerda e sobre todo os comunistas, pois isto dos privilexios lle gusta bastante.
0: Paula Prado tamén indicaba na comparecencia que tivo esta mañá que está disposta a disposición do Partido Popular e de Alfonso Rueda para estar no lugar que decida o presidente de cara ao Congreso de finais de novembro dos populares. A secretaria xeral dos populares galegos defínese como unha muller de partido que ocupará o posto que considere Alfonso Rueda. E tamén neste xoves un suceso que nos leva a Pereiro de Aguiar. Un ancián foi asaltado por dous individuos que accederon á súa vivenda de Cachamuíña cando estaba na cama. Os atracadores lograron facerse con 12.000 euros despois de inmobilizar a víctima atándolle as mans e aproveitando que o home estaba só no momento do suceso. É o compás da edición do 1 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: E no sector primario, no agrario e pesqueiro, pues siguen coas reclamacións de axudas ante a suba constante dos prezos dos combustibles. A presidenta do Grupo Lence asegura que non é fácil trasladar o incremento dos custes de producción que se están registrando no sector agrogandeiro o producto final. Carmen Lence recoñece a situación de estrés que está vivindo todo o sector.
3: Non é fácil trasladar todos estes custos aos produtos e ao consumidor final, porque tamén o consumidor final pois está sinte que perde capacidade, o sea, seu soldo vale menos, porque claro, a súa capacidade adquisitiva, coa inflación, non é a mesma, non? Por lo tanto, temos todos unha situación de estrés moi grande. O consumidor final non quere pagar máis, porque tamén está sofrendo, por eso son necesarias estas ayudas.
0: E datos de pobreza infantil. Galicia é a comunidade na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano. Así se desprende do análise da enquisa de condición de vida co enfoque da infancia en Galicia. 68.000 nenos e nenas viven na nosa comunidade en risco de pobreza ou exclusión social, 10.000 máis que o ano anterior. A pesar deste incremento, Galicia continúa sendo a segunda comunidade autónoma con taxa arope infantil máis baixa do Estado. Mónica Viqueira é a presidenta da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia.
4: Este traballo que sempre o digo, non, aparte de ser unha fotografía, non, da situación e reflectir pois como está o nivel de pobreza no noso territorio, quere ser tamén unha ferramenta para acción, unha chamada responsabilidade compartida que temos pois todos, non, as administracións públicas, por suposto, pero tamén as organizacións que estamos aquí traballando para pois mellorar a situación da infancia e da adolescencia na nosa comunidade.
0: E foco informativo tamén nesta xornada na sanidade. O Partido Socialista advertía que Galicia ven de sumar un novo récord negativo no que atinse as listas de espera na sanidade pública. O portavoz de Sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, indicaba que o conselleiro minte o achacar o aumento das listas de agarda na sanidade ás folgas polo Estatuto Marco. Indica que as listas de agarda levan 4 anos crecendo na nosa

0: Naceron e medraron en plena estea indie dos primeiros anos 90, dende a cidade de Birmingham. Eles ofrecían, eso sí, outras matices sonoras. Pop, con base na tradición británica. Rock, soul, psicodélica. E tamén ese toque retro, pero tamén mezclado, misturado, coa capacidade de facelo moi actual. O sábado, de balde total, no Grove, Ocean Colour Scene.
1: Gracias, Luis. Pues así vamos a punto de seguido, porque vuelve la brújula. Continúa Marta García. Ayer, feliz serán.